Jako prenie náš přehľad povies čo tydženia. Žnie Romaka v Hornej Łužicy sú lieca prirovnaniu s druhými regionami Niemskej skere pomalu štartovali, jako příčinu menuja jacori ratario regiona kodne nalietne noce. Miestem pak žnieja Romak ve dobrej kvaliče. Na prvních chlebových výkách v útoru Budišině je so 8 pekárnýho z Hornej Łužice vobdělivo. Ľudžo sú poskytkve centru při žitných výkách tere přiuzali. Naprašovanie by tak vůjke z odobiachu jacori pekário již raz potvorieč. Letuši mezinárodný letný kurs za serbskú reč a kultúru Serbského instituta je vukniované. Dohromady je so cia 40 ľudí z 10 krajov přizivivo. Najace v obdielniku přinže z nemskeje, polskeje a českeje. Další zajímce sú mez druhým ze serbiskeje, Tadžikistana a USA. Dvutyženský kurs je od konci júlia v Budišine. Na zjazkovom finálu Modžina trénuje za Olympiu v Berlíne je volejbulové mústvo Voklečanskej vyššej šule štvrtk 14. miestno obsadživo. Voklečenia sú Saksku ve starobnej klase U18 ve zjazkovom finálu zastupovali. Gmenská rada v Bošicach je štvrtk obzanknová, zo gmena ležonosť šniedešeje vietrovskeje šamotonie nekupí. S tým je ona svoj rozsud z apríla zaso cofnová. Příčina je, zo je možné investor odskočil. Po jeho predstavách mieše som je s druhým niedeša železniska čára mies vietrovom a strožu znova natvarič. Tok pak by po svojach viesnanosti stania rečaria niedže 5-30 miliónov eur pačivo. S tým je příchod ležonosť Češa motonie zaso nejasné. V Radvorskej Slavii je so 5380 šulákov a šulariov povovanc orientovalo. Je to druhý taký džen předl začelo zjazka gmenu Radvor Vulka Dubrava Malešece. 25 závodov je so tam predstavivo. Závodná rada Leak a Vúžiske Kovo ste piatk prečivo zjazkovej strategii za milinárne protestovavoj. Na demonstrácii ve Čornej Pumpe kritizovahu, zo sú státne investície do nových púnových milinárňov vône ve južnej Niemskej predvíčané. Žadaja se transformácijský bonus za vúkodné zjazkové kraje. Leak plánuje ve Čornej Pumpe púnovú milinárňu, ktoráž môže tež s vodžíkom dživač. A hiš hornio vúžiske vedro, dženca spočatne vele svonca, poponiu jace močelo, ale sucho 18 do 20 stopňov.

Šelaké atrakcie v regióne maja dženca vosebite poskyt za džin mačere. Napríklad v parku Budžinku v Vochozach tam je cioch koncert se spieváku Zara Farinia, tomu seda kofi a tekanc. Na barokovom rodže Ramnovie poskyčuja mezd druhým jizbe se zapšahom po vokolinie a tekancu v bife. Na pastvinej hore Kamencu je dviemaj vedženie po rododendronovom parku. V Hokach, nic Hoky pola Kroščic, ale pola Niskeje, tam sú dženca historické viki, okolo cirkve a v Farskym parku. Na Vojarovskym rodže je Hermank s písaným programom za civú svojbu od 2. do 6. A Kulovská Kolpingová svojba přeprošuje na rozmúny koncert, to tamnejšie je kšížneje cirkve dženca večer. Zvukové vúmioc Joachim Karl Schäfer raje tam pod hesvom Hudžba a stvorba vo potajnstvách hudžby. Dženca večer na pôvosmich ve Kulovskej kšížnej cirkvi.

0: a popustite nám na Instagram krótky audio. Vážne je zapraviče, ktoré spolu si všiečte a čo odla. Tuž, nezabudžte zapiknúť.
1: Zadkula.
2: Need Savage.
3: Jutce Večo.

0: ten prvý spev, ja som započal, to sa nedom húškalo, dokiaľ tie vlasy sú tak krásne a tak čisté.
1: Jara veľkať nebolo. Tá celá atmosféra, že je tá cirka tak plná bola, toľko zaujímavých ľudí. To sa mi ľúbilo.
2: No wiele ludzi o teke było, ak my gronimy na jadnej dumpańce, ale poprzem na jadnej przyswajzbie, a takie nieco tak cestowiecy nie dożywiś, dokula Štelicko poruse tenca snieżynio.
3: Tak to ugleda, ale na tej przyswajzbie tam nie było tak rydnie, tak jo se spiwalo a ruszowalo.
2: Tam zu ja mežincajšný cíl bužo ešte raz ten stan pieš a čižašta let chršenie majského boma plana sme kukovie toga niecojo.
3: To niecojo, ale tomu svižiniu togo chršenia sluša všetci pieri tyke to stajanie togo majského boma.
2: Na jsach, při žišoniach, při šulach, ale také v místče, budeš nesu to leto se zase cunili?
3: A tomu stajaní uslúša všetci jan riedne kjarliš.
2: Ve aprilu a ve maju v tom casu te serske more ženske abo te žoča majú vesedne cesto tu sersku drastvu abo šake serske drastvy nicjano při rejovaniu?
3: Jo, také ve cerkvi, preto sú byli všaké svižinie, cerkvine svižinie ako to firmovanie, ale také ten prídne komunión ve všakých besadách jo to bylo.
2: Napríklad ve Rádvorju jo už bylo, ve Nebešicach, ve Votrovie.
3: Budešenie a Žolští.
2: Žinca Kroščicach.
3: Žinca Kroščicach. Živeša dvažašťa Žiši jo přistupilo Žinca prídne raz ku blídu Bežemu.
2: Jo, a kak se také more žočo cujo, to svišiš o niento.
4: Panie Šišo, vujky vokami, byš jara, vujke veselo.
5: Ja som sa veselíva, že som ja prvý raz v družstve drastu bola. A za moje kmotre všetky tu sú boli.
2: Fabian, ale nie to je dosť z tých katolských stronov, dokuláž sme gano také ako kúbka pestrici byli v evangelských stronach, v Poršicach, tam sú nás přepšosili do farskej brožne.
3: Ja som také byl narský a som sa čochu obganioval, ja som slyšal, tam je bylo kradu plne ve farskej brožni.
2: Tak je bylo. A také tvoj bratšie tam šipedla byl, váš Lucian.
3: No jo, penga vieš, ved kogo mám tie informácie.
6: Tu je v Poršicach, ja to nejsem v obžaru, že sme prišiel. A ja som sa jara veselil, že je tako ľudí tam prikvatalo. Šice, mejachu, jara, dobrú náladu.